čia izliekas. Atmalt, malt, malt, kas tagad notiksies, cik pasaulė mums tukčia izliksies.